Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.